0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 25 let, odkar sta se na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik Bush in ruski predsednik Putin. In ko smo ravno pri tem. Stroški gradnje novih stanovanj so bili v prvem letošnjem četrtletju za dobrih 6% nižji kot v četrtem lanskem trimesečju, ampak za več kot 3% višji kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad. To predvsem zaradi stroškov dela pomeni umiritev glede na gibanja v lanskih zadnjih treh mesecih.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Agencija za varnost prometa skupaj s policijo ta teden izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverja psihofizično stanje voznikov, še posebej bo tako v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 16. juni. Vreme danes delno jasno, večinoma bo suho, najnižje temperature okrog 10 stopinj, najviše pa od 25 do 29. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je bila na dolenjski avtocesti res nesreča z udeležbo konjev? Ja, drži. V soboto, zgodaj zjutraj, sta se na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. V prvi nesreči se je voznica osebnega vozila huje poškodovala, konj je poginil. V drugi nesreči voznik ni bil poškodovan.

0: Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes ob 3 zjutraj začetek tekme Iran-Nova Zelandija. Politika je seveda močno zaznamovala tudi nogometni nastop Irana, saj so v ZDA zavrnili izdajo vizumov številnim članom iranske nogometne delegacije in navijačem, ki so si želeli ogledati tekme. O prihodu na prizorišče svetovnega prvenstva je imel avtobus z nogometaši v Los Angelesu močno policijsko spremstvo. Kaj se bo še danes dogajalo na svetovnem prvenstvu, pa preverimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem razmahu. Preverimo današnji spored. Ob polnoči Saudska Arabija, Urugvaj, ob 3 se bo v Los Angelesu začel dvoboj Irana in Nove Zelandije, ob 21 pa se bo predstavila favorizirana Francija, ki jo za uvod v New Jersey čaka dvoboj s Senegalom. No, pa skočimo potem še na preostali današnji spored, čeprav bo pri nas takrat že nov dan. Ob polnoči Norveška, Irak v Bostonu, ob 3 zjutraj Argentina, Alžirija, v Kansas Cityju bodo igrali Messi in druščina, ob 6 zjutraj pa še v San Francisku, Avstrija, Jordanija.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 1200 planincev iz vse Slovenije se je v soboto zbralo na dnevu slovenskih planincev pri Ruški koči na Arehu. V jubilejnem letu planinskega društva Ruše so celodnevni planinski utrip poleg druženja zaznamovali planinski pohodi, turnokolesarski zlet, plezanje na plezalnem stolpu, taborni ogenj, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev, varstvo gorske narave in preostala doživetja za planince vseh generacij. Na dogodku so pospremili tudi odprtje nove daljinske pohodniške poti Pohorje Kozjak Trail in razglasili najplaninsko pot 2026. Obnovljena bo pot iz zadnje Trente na Bavški Grintovec.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Velika Britanija bo prepovedala družbena omrežja za mlajše od 16 let. Prepoved bo vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X. Britanski premier Starmer upa, da bo prepoved začela veljati spomladi prihodnje leto. Opozoril je, da družbena omrežja otroke izpostavljajo vsebinam, ki so nevarne zanje in zasnovane tako, da povzročajo odvisnost.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1:0. Švedska je

0: bila spet proti ena boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov in zelenoerdski otoki, sta se presenetljivo razšla brez zadetkov, Egipt in Belgija pa z 1-1.
1: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
2: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersocks.
1: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
2: Se vidimo v Kočevju.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
7: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
6: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
7: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
8: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
9: urbanodrevo.si.
8: Ekspres promet.
10: Zaenkrat še brez težav na slovenskih cestah, nič 80, 104, če smo kakšne spregledali.
8: Ekspres vreme.
10: Na bolje bo šlo, danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, spet bo topleje, danes okoli 26, jutri bo šlo pa že proti 30 stopinjam.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Že skoraj poletno kul jutro.
11: In čas za aktivnosti na prostem, jaz najraje kar z mojo rolko.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.

16. junija danes samo še 7-krat v šolo, no, mogoče še manjkrat, če bo kakšen zaključen izlet zraven. Naši tamali gre recimo v Kekčevo deželo, tako da v bistvu samo še 6-krat v šolo, pa enkrat v Kekčevo deželo. Se da preživeti. Začnimo z najboljšo glasbo, potem pa preverimo, kaj smo po noči zamudili, ko pride do nogometa, kaj smo prespali, a ne, ker te tekme v polnoči, pa ob 3 zjutraj, ja ne vem, no, tisti, ki ob 6 zjutraj delamo, težko si privoščimo, da bi spremljali. John Lennon, Woman, zdaj le, v jutru.

London Beat, A Better Love, v okolju jutri na Radio Express na torek 16. junija. Danes nogometno prvenstvo še vedno poteka svetovno in lahko rečemo, da je bila zdaj ena serija neodločenih rezultatov. Začelo se je včeraj Španijo in z Lenordskimi otoki, nič proti nič, čeprav so imeli Španci res veliko priložnosti, ampak treba je gol dati. Belgija proti Egiptu 1-1, Saudska Arabija in Urugvaj 1-1 in Iran ter Nova Zelandija 2-2, tako da štiri neodločene tekme danes oziroma včeraj, ena za drugo.

Jaz sem Buni odpel svojo magical, mystical, mi pa naprej z najboljšo hip-hop glasbo oziroma rap glasbo. Eden najboljših raperjev, za marsikoga najboljši raper vseh časov, Tupac, bi danes praznoval 55 let. Umrl je leta 1996 zaradi obračuna med vzhodom in zahodom v Ameriki. Temu rečijo drive-by, torej žrtev streljanja iz avtomobila. No, pesem, ki nas zdaj čaka, pa je Tupac posnel ravno eno leto pred smrtjo, ko je prišel iz zapora, bil to neke vrste comeback single kot novinec na založbi Death Row, je posnel California Love, največkrat predvajano pesem

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki ga je zavrnila včeraj. V Levici so možnost sodelovanja javno zavrnili že prejšnji teden, v SD pa o tem še niso razpravljali. V občini Komenda, kjer odpravljajo posledice neurja prejšnji teden, imajo težave s kopičenjem odpadkov. Teh imajo namreč tam zaradi podrte infrastrukture in poškodovanih poslopij precej. O tem, kako lahko država pomaga pri tem in tudi pri čim hitrejši in čim bolj učinkoviti sanaciji, se ta teden z župani prizadetih občin pogovarja okoljska ministrica Polona Rifel. Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v Mišelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2. Še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
13: A je to film ali se sosed spet tušira?
14: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
1: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
14: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
17: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
4: Bi bilo že čudno, če ne bi bilo niti enega zastoja. Imamo tri, kar je še vedno kar v redu za tole uro. Na štajerski avtocesti gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, pa na dolenjski avtocesti zastoj od Grosuplja proti Ljubljani. To je to na cestah nič 80-164, če smo karkoli spregledali.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj bo, ko se do konca ogreno. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne so krajevne plohe in posamezne nevihte, potem pa jutri in v četrtek spet večinoma sončno in že skoraj 30 stopinj Celzija. Če jutri in v četrtek ne bo, bo pa v petek prav gotovo še bolj sigurno, pa v vikend. Za vikend, ko bo že 30 plus, ja, obeta se kar uroč teden je pred nami, tudi naslednji teden, kot kaže, ta pravo poletje. Zdaj le 13 stopinj v Ljubljani, 12 v Kranju, 12 v Domžalah.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Junijsko cool jutro.
8: In hop na kolo za zdravo telo.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
4: Eno lepo jutro vam želim, torek je 16. juni, 15. smo bili včeraj, mogoče ste pa dobili včeraj regres, pa je bilo danes malo lažje vstati za službo. Preverim, kam ste kaj napisali, da ga boste uložili na našem Facebooku, lahko še vedno malo napišete, kaj boste z regresom naredili, bomo pa tudi preverili, kdo ga je dobil največ, da mu bomo lahko malo fauš. Najprej pa, najboljša glasba, začnemo 80-ih, Don't Leave Me This Way, tole so Commoners.

Chumbawamba, Tap Thumping. Tudi tale pesem spominja na nogomet. Mislim, da je bila v eni igrci, ki smo igrali v 90-ih še. FIFA World Cup, mislim, da je bila, da se spomnim. Sicer pa trenutno 16. junij, včeraj smo bili 15. nekateri ste dobili plačo, mogoče celo skupaj z regresom. Minimalni regres za leto 2026 znaša 1.481,88 €. Do 1. julija je pa meja, do takrat je treba izplačati. Zdaj, za zaposlene v javnem sektorju je po dogovoru s sindikati določen višji regres, 1.637, no javni uslužbenci so regres prejeli že maja, upokojenci ga bodo konec junija. Kdo pa je prejel najvišjega? To je tudi ponovat zanimiv za pogledat, recimo OTP, 2.830 € regresa, NLB, javni holding Ljubljana, Telekom, zavarovalnice Sava in Generali pa 2.791. Zato se meni moj bančnik ne javlja oziroma se tako počasi oglaša na mail. Zgleda, šel na morje, dobo regres 2.830, pa je šel na morje. No sej, če je šel na Hrvaško, kakšen malo boljši hotel, prav dolg tam ne bo. Zdaj ne 4-5 dni je, potem pa zmanjka. No, ampak boljš kot nič, ne? Ker ko se SPE pogovarjamo o regresu, no to pa zveni nekako takole.

make me feel? Jimmy Somerville, ena doza disco energije, 13 minut pred sedmo, okoli jutro na Radio Express. 16. junija danes, 16. junij, točno četrt stoletja nazaj, 16. junija 2001 se je zgodila ena velika stvar, težko bi bilo si sploh predstavljati, da bi se kaj takega zgodilo danes. Takrat sta se na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George W. Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. No in zanimiv podatek, to sem izvedel od natakarja, ki je takrat oba predsednika tudi stregu. Zelo zanimivo, George W. Bush je takrat na Brdu pil, ba je, tako mi je rekel ta prijatelj, na Brdu je pil Coca-Cola in to iz pločevinke. Tako zanimivo, tako ameriško, da bolj ne gre. Zdaj, a je mogoče Vladimir Putin pil vodko iz flaše? Tega mi pa žal ni povedal. Klemen Bučan, okoli jutru, na Radio Express. Pridejo časi za pesmi in pridejo časi za smeh. Pridejo časi za žalost in časi za steg na poteh.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Poleg Stevanovića v Srbijo potujejo še Franc Breznik iz SDS, Meira Hot iz SD ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. V Kaliforniji je kmalu po vzletu iz letalske baze Edwards blizu Los Angelesa strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrlo je vseh 8 ljudi na krovu. Na letalu so bili vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vzrok za nesrečo enega najstarejših vojaških letal v ZDA še ni znan. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1.
2: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
2: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
1: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
2: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
4: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, panje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
5: Centrovič, moja prva izbira.
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
8: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
7: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: Se vidimo v Kočevju.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik. Kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Express promet.
13: Ja, zastoji so se rahlo razmnožili, še vedno gre počasi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoj sedaj tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih. Počasi gre tudi na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana ter Dolšent-Jakob. Nič 80-104 naša telefonska številka za vse informacije z ceste.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
13: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj bo, zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, možna je kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutri in v četrtek večinoma sončno vreme in že skoraj 30 stopinj Celzija, prav gotovo pa bodo 30-tice potem padale v petek, soboto, nedeljo in naprej, kot kaže, tudi 30+, no zdaj pa 13 v Ljubljani, 12 v Kranju, 12 v Mengšu.
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Že skoraj poletno kul jutro.
15: In če za novo poletno garderobo.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Gušan.
13: Dobro jutro želim na radiju, kjer so glavni junaki, ko pride do glasbe, tisti, ki so bili na vrhuncu kariere v 80-ih in 90-ih in zato vam vsak dan damo na izbiro, katero desetletje in kateri junak tistega desetletja vam danes bolj paše. Hitro lahko skočite na Facebook ali na Instagram Radio Express in oddate še zadnji glas zmagovalko, pa vam zavrtim zelo, zelo kmalo. Najprej gremo v 90-ta. Michael the Mechanics Over My Shoulder, potem pa izbiramo, kdo bo današnji zmagovalec.

The heat is on, Glenn Frey. 7:08 minut je Radio Express poslušate in točno o tem sem želel govoriti zdajle. The heat is on, prihaja beseda, ki smo jo tako težko čakali, da jo zgovorimo in za katero še 20 let nazaj sploh nismo vedeli, da obstaja. Zdaj nas pa celo poletje strašijo z njo. Prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnega, so napovedali na Agenciji za okolje. Tudi temperature, če pogledamo, se strinjajo, v petek se začnejo 30-tice, potem pa vsak dan kakšna zraven, seveda tako se spodobi za prvi poletni vikend, konec koncev se v nedeljo tudi uradno začne koledarsko poletje. No in seveda pridejo 30-tice in kakšna zraven tudi pašek poletju. Zdaj, najbolj vroče, kot kaže, torek, sreda, ko bo do 35 stopinj Celzija, tudi evo, konec šole bo, tako da tamali bojo potem lahko začeli počitnice, kot se spodobi, ob kakšni vodi na kakšnem bazenu, tako da ja, vročinski val prihaja, ampak z drugo besedo prihaja poletje, tako da bomo uživali. Cool,

0: Tako je, tudi vi lahko odločate, kakšno glasbo bi na Radio Express radi poslušali. Vedno vam damo na izbiro to ali to. 80-ta ali 90-ta bi raje slišali Samantha Fox ali Tino Turner. Bi raje slišali Want You To Want Me ali Way Of The World. Vedno se glasuje na dveh lokacijah, torej lahko glasujete na Facebooku Radio Express ali na Instagramu. Zdaj današnja borba je bila na Instagramu zelo izenačena, no, ampak na Facebooku je pa vseeno krepko zmagala.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli tudi demokrati Anžeta Logarja. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, slednji že omenjajo ustavno presojo. Prejšnji teden je postal pravnomočen obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po poročanju Pop TV pa se bo sodišču zaenkrat izognil evropski poslanec Matej Tonin, saj je bil obtožni predlog zoper njega zavržen zaradi imunitete, ki jo ima kot evropski poslanec. Spletni nakupi prek platform, kot so Temu in Shein, bodo kmalu dražji, saj bo od 1. julija treba plačati 3-evrsko dajatev za vsak izdelek. Brusel si na ta način želi omejiti število majhnih pošiljk, ki prispejo v Unijo. Lani so jih našteli skoraj 6 milijard, vse več pa je takih pošiljk tudi v Sloveniji.
3: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
4: Seveda.
3: Menite, da imate vedno prav?
4: Vedno.
3: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
4: Macchiato?
3: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
5: Čas za kavo.
6: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
7: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Lahko kar celoletnega, vse veš. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Ekspres promet.
9: Pazljivo po štajerski avtocesti, previdno okoli priključka Celje center, tam je Srna na vozišču, torej previdno na štajerski avtocesti okoli priključka Celje center, Srna je tam na vozišču. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, ter občasno pred Postojno v smeri proti Kopru. Imamo čisto svežo informacijo še na štajerski avtocesti pred zaporom med Dramljami od Lukovice proti in od Lukovice proti Ljubljani so torej tam zastoji. Počasi gre tudi na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana ter Dol-Šentjakob.
10: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj bo, zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, možna je tudi kakšna krajevna ploha ali posamezna nevihta. Jutri in v četrtek, pa potem tudi v petek, soboto, nedeljo, ponedeljek, torek, se enkrat tako kaže, večinoma sončno. Jutri in v četrtek že skoraj 30, no potem v petek in soboto pa prav gotovo 30 in tudi kakšna čez. Zdaj le 14 v Ljubljani, Kranju in na Vrhniki 13 stopinj v Celju.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400, gres. S tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
13: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
9: Eno lepo jutro vam želim, torek je 16. junij. Mogoče ste med tistimi srečneži, ki ste ravno včeraj dobili regres, pa je danes tako je lažje vstati za v službo. Boljša volja. Preverim, zakaj ga boste zapravili na našem Facebooku. Še vedno lahko oddate kakšno idejo, ker se vemo, najtežji pa regres zapraviti. Phil Collins, You'll be in my heart, da otvorimo tole polovico ure v kuljutru. Cool.

danes najboljša glasba 90-ih v Kul jutru na Radio Express 22 pred 8 je. 16. junij, mogoče ste ravno včeraj dobili regres minimalni za leto 2026, znaša 1481,88 €. Zdaj nekaterega bojo dobili tudi več kot 2 jurja pa pol, a ne, tam na OTP-ju recimo 2800 in še malo zraven. Ampak mene zanima, zakaj ga boste porabili na našem Facebooku. Ste se razpisali eni pravti za dopust, Bojana za dopust, potem prav Nadja kar za zimski dopust, evo. To pa je dolgoročno razmišljanje za zimski dopust. No, imamo pa tukaj le še eno, ki je napisala velik servis za avto. Mojca tako pravi, velik servis za avto. Prav, da darila za rojstne dneve pa ni več. Ni težko zapraviti, je napisala. Evo, wow, velik servis za avto, Mojca, noro. Mislim, moja žena nikoli ne bi to napisala, da bo zapravila denar za velik servis za avto. Ta drug del bi pa napisala, ja, ni težko zapraviti. To pa bi. Klemen Bučan, Kul jutru.

Start the Fire, okoli jutro na Radio Express na 16. juni, ko praznuje legendarni Zoran Predin. 68 let je danes star, svojo glasbeno kariero začel že v 80-ih, skupino Lačni Franc, je velik ljubitelj košarke. Njegov naslednji koncert v petek, naslednji petek v Križevcih, pa tudi na Lento ga boste lahko videli. Do zdaj pa njegova vremenska napoved za naslednji teden. Sonček je in sonček bo.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1-0. Švedska je bila spet 5-1 boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov, in Zelenortski otoki sta se presenetljivo razšla brez zadetkov, Egipt in Belgija pa z 1-1.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze.

0: vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Ekspres promet.
8: Kar nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici zastoj od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam in v razcepu Koseze. Na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih ter občasno pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na cestah Trzin Ljubljana ter Dol Šentjakob.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
8: Vreme bo lepo, danes bo delno jasno, okoli 26 stopinj, zvečer bo nekaj več prehodne oblačnosti, možna je tudi kakšna krajevna ploha in posamezna nevihta. Jutri in četrtek, potem spet večinoma sončno in že skoraj 30 stopinj Celzija, pa tudi konec tedna kaže zelo lepo sončno in vroče. Zdajle 14 stopinj v Ljubljani in Kranju, 13 na Bledu in v Domžalah.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Že skoraj poletno kul jutro.
13: In čas za aktivnosti na prostem. Jaz najraje kar z mojo rolko.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana s trenima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim in verjamem, da bi bilo še lepše, če bi vam nekdo odkole že dopoldne pred mogoče celo pred zajtrkom poklonil kakšen desetak in vam dal možnost, da jih dobite še 1000 zraven. Še vedno sprejemamo prijave na radioexpress.si, lahko še vedno oddate prijave za Express Shopping. Ne bo pretežko, nekoga pokličen čez dve pesmi telefonske že shranjena, tako da lahko počakate, da slišite, kako tale Express Shopping poteka, kaj morate vedeti, kako morate poznati City Park, no potem pa kar hitro dajte prijavo na radioexpress.si, če bi se tudi vi radi pomerili v igrici in dobili kakšen desetak ter se borili za 1000 evrov. Englishman in New York za uvod v tole uro, tole Sting. Dobro jutro.

0: Rod Stewart in Downtown Train, Radio Express, pa čas za Express Shopping. Kličem Ana.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
2: Ja, prosim.
0: Ana, dobro jutro. Klemen tukaj, Radio Express.
2: Ja, živjo.
0: In kako ste kaj?
2: Super.
0: Greva eno igrico, 60 sekund imate, jaz povem trgovino, vi poveste, kaj bi tam kupili in potem mogoče, če boste imeli srečo in dobite 1000 evrov desetako v finalu, lahko to res naredite.
2: Odlično, jaz sem za.
0: Bova kar začela, ok, ste pripravljeni?
2: Sem.
0: Trgovina Lacoste.
2: Ha, v Lacoste bi si kupila pa eno lepo majčko.
0: Lepa majčka, odlično. Fashion and Friends.
2: Sem bi pa dober, lahko bi kakšne hlače.
0: Tezinis.
2: Ja, tam pa ne dobre spodne gatke, a ne?
0: To je to, spodne gatke, ok, gremo naprej. Mojito.
2: Ja, tam bi pa eno srajčko.
0: Art.
2: Kaj je za umetnost, se pravi, art, kaj pa bi, čopič.
0: Tom Taylor.
2: Kot Tom Taylor bi pa en moški pulover, da ne bom samo jaz napravljena.
0: Odlično, evo, moški pulover, gremo naprej v zlatarno Strle.
2: Tam bi si pa sama sebi kupila eno lepo verišto.
0: Gremo naprej v Bambini.
2: Pa eno otroške čevalčke.
0: Gremo še, ker smo toliko nabavili, rabimo še nekaj zdajle za energijo nazaj dobiti. Gremo v Han, kitajsko restauracijo.
2: Hrustljavga pšančka.
0: Hrustljavga pšančka, to je to, odlično, imamo ga.
2: Super.
0: 60 sekund, uspešno opravljeno. Ste v finalu, ki bo ta petek 19. junija, ko lahko dobite za kar 1000 evrov, da se tako za nakupe v City Parku, bravo.
2: Super, najlepša vam hvala, odlično.
0: To je to, Ana, lep dan in veliko sreče v finalu.
2: Ja, hvala lepa, enako lep dan tudi vam.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na

Sabrina Carpenter, Goodbye, okoli jutro, 19:08, Radio Express poslušate, danes je torek, 16. junij, ja, sredi junija smo in tudi sredi festivala Juni v Ljubljani, ta poteka na Kongresnem trgu, tam se vsak dan kaj pestrega dogaja, takole med tednom tudi, no, ne samo med tednom, veliko za otroke je tam, recimo zdaj čez eno uro, ob 9:30, operni musical za otroke, Trije psi. Tako da, evo, če mogoče imate otroke doma, pa ste kje v Ljubljani, greste lahko na operni muzikal za otroke, torej na Kongresni trg, zvečer oziroma popovdne ob 18:00 pomagajmo medvedku, medvedku sladko snetko, tudi to je seveda za otroke, no potem ob 21:00 imate pa tam na Kongresnem trgu prikaz 26 proti vetru in pa plesna predstava Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, torej vsak dan na Kongresnem trgu festival Juni v Ljubljani.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki ga je zavrnila včeraj. V Levici so možnost sodelovanja javno zavrnili že prejšnji teden, v SD pa o tem še niso razpravljali. V občini Komenda, kjer odpravljajo posledice neurja prejšnji teden, imajo težave s kopičenjem odpadkov. Teh imajo namreč tam zaradi podrte infrastrukture in poškodovanih poslopij precej. O tem, kako lahko država pomaga pri tem in tudi pri čim hitrejši in čim bolj učinkoviti sanaciji, se ta teden z župani prizadetih občin pogovarja okoljska ministrica Polona Rifel. Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2. Še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
9: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
17: Neki zastoj še imamo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršem, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Ljubljano. Če smo karkoli spregledali, naša telefonska številka, na katero lahko sporočite informacije z cest, je 080-164.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko.
0: Vivax akcija. Ekspres.
11: vreme.
17: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj bo, torej prijetno, toplo. Zvečer se bo oblačnost sicer prehodno povečala, možne so tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. A bo jutri spet večinoma sončno, lepo vreme, jutri in v četrtek že skoraj 30 stopinj Celzija. V petek in soboto gremo pa do 30 in čez. Trenutno 15 v Ljubljani, že 17 stopinja v Kranju, 14 stopinj v Novem mestu.
6: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Junijsko cool jutro.
15: In hop na kolo za zdravo telo.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
17: In najboljša glasba v Cool jutro na Radio Express, ker kar veliko je bilo zapovedati, pa novice, vreme, promet, reklame ali kot rečejo na nogometnem prvenstvu Hydration Break. Zdaj pa čas za glasbo. Najboljša glasba 80-ih, Cindy Lauper je tole. I had to

Robi Williams je tole, Strong, okoli jutro 22 pred 9. Je na cestah razen nekaj zastojev, predvsem na štajerski avtocesti. Nikakšnih večjih težav, naj čim dlje tako ostane. Se mi zdi, da se že malo pozna, da so nekateri že bolj od doma, pa da je šel že kdo tudi na morje. Tako da mogoče res malo bolj mirno stanje na cestah, že takole 16. junija. Gre na bolje počasi, no, ko bojo pa počitnice, pa morje, se bo pa verjetno sploh poznalo. No, se bo pa poznalo tudi z gnečo proti morju. A ne? Je treba nekje regres zapraviti, ker marsikdo ga je že dobil. 1481,88 €, toliko znaša najnižji, ma že tega bi bil vesel, a ne kot SP, seveda takega privilegija eni nimamo, nas je kar nekaj takih. Ja, lahko si ga sami nakažemo, evo, če hočemo, ampak ja, pustimo zdaj to. Najvišjega so dobili pri OTP-ju 2830, no pa tudi NLB Javni holding, Ljubljana Telekom, Zavarovalnica Sava in Generali niso daleč zadej, 2791 €, ma čisto v redu, bi se dali zapraviti. No, zdaj, zakaj ga boste pa zapravili? Večinoma za dopust, nekateri ste napisali tudi kar za zimski dopust, Mojca pa prav, da za velik servis za avto. Evo, tudi to prav pride, zakaj pa ne? Tudi to je treba poservisirati, da gremo potem lahko na morje. No, in na morje gremo v družbi najboljše glasbe Radio Express, Bad Habits, Ed Sheeran, zdele, točno 20 pred 9.

Krsku, What's Your Proposing. Najboljša glasba 80-ih je tole, Oko jutro na Radio Express. 16. junij je danes, 16. junij, velik dan za Slovenijo, četrt stoletja nazaj. Vem, da mrsikdo se takrat še ni rodil, eni smo bili bistveno mlajši, ampak se pa spomnim tistega dne, 16.6.2001. In težko si predstavljam, da bi danes kaj takega ponovili, verjetno skoraj da nemogoče, da bi se to zgodilo v Sloveniji, ali pač zakaj pa ne, se konc koncev ima eden od obeh potencialnih akterjev tukaj le žlahto, a ne, vsaj žena. Leta 2001 na današnji dan sta se na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Walker Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Zdaj, zanimiv podatek, tole sem zvedel od natakarja, ki je takrat na Brdu delal in oba predsednika takrat tudi stregal. Mi je bilo kar zanimivo, tako pokazal je svojo človeško plat in svojo preprostost. George W. Bush, pa je, da je on takrat na Brdu pil Coca-Cola in to kar s pločevinke.

0: Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem ter premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Poleg Stevanovića so v Srbijo odpotovali še Franc Breznik iz SDS, Meira Hot iz SD ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. V Kaliforniji je kmalo po vzletu iz letalske baze Edwards blizu Los Angelesa strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrlo je vseh 8 ljudi na krovu. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, pa civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vzrok za nesrečo enega najstarejših vojaških letal ZDA pa še ni znan. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj z 1-1. Je pa iranska nogometna reprezentanca morala takoj po tekmi zapustiti ZDA in se vrniti v Mehiko, čeprav je bilo sprva dogovorjeno, da lahko tam še počivajo po tekmi. Njihov selektor ob tem pravi, da so najbolj zatirana reprezentanca prvenstva.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker

0: Kobuste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
2: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
1: Doživite Idrijsko čipko.
2: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, si kabo.
11: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gniče na Primorki.
13: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
12: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
13: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
14: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
16: urbanodrevo.si.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
19: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
20: Wow, Big Bang.
21: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
22: Ekspres promet.
23: Še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani, gre počasi pa pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Malenc proti centru in od

0: Dobrove proti Novim Jaršam na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano. Če smo kakšne težave spregledali, tudi kakšen radar, vedno lahko zatožite na nič 80 164.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj, zvečer se bo oblačnost sicer prehodno povečala, možna je tudi kakšna krajevna ploha in posamezna nevihta, no te bodo možne tudi v prihodnih dneh, bolj kakšne vročinske, ker jutri in v četrtek bo že večinoma sončno, vroče bo, že skoraj 30 stopinj bo čez dan, ali pa marsikje lahko tudi že jutri in v četrtek 30-tice dosežemo. Zdaj pa 15 v Ljubljani, 17 v Kranju, tudi Logatec jih ima 15.
2: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Že skoraj poletno kul jutro.
3: In čas za novo poletno garderobo.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratumbank Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bušan.
0: Eno lepo jutro vam želim. Poletje je pred vrati, meteorološko se je že začelo, pravo prihaja v nedeljo in ko se poletje začne, bomo mi poskrbeli, da vi to začutite. Prav, da začute okus po poletju. Okus, ki vam najbolj paše in okus, ki vas najbolj opiše, vam lahko prinese en paket, ki vam bo sigurno zelo opasal. Vam vse povem, kje se prijavite, kako poteka, kaj s temi okusi zdaj. Najprej Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Okus po poletju na Radio Express.
1: Tako je, prihaja poletje in z njim okus prav po poletju in vi ga lahko dobite cel paket. Na Radio Express imamo za vas 7 različnih okusov hladne kave Emi Cafe Latte in vaša naloga je, da nam na radioexpress.si sporočite, kater okus Emi Cafe Latte ste vi. Ja, prav tist, a kater vas opiše, kater bi bil vaš okus tega poletja. Zdaj, ne bom vam vseh naštel, kar pogledajte si na radioexpress.si, vzemite si čas, pogledajte, kateri so, kdo vas najbolj opiše, a ste mogoče kapučino, bolj tradicionalni ste, balance, lahkotni, ali mogoče double zero, nezapleteni in osredotočeni na bistvo. Tudi pod tega ste se na našem Facebooku že nekateri označili. Torej, povejte, kateri najbolj opiše vas, mislim, da jih je dovolj, da se vsak v kakšnem najde. Meni je všeč tale protein, ker biti fit poleti, ne, to je fajn stvar, ali pa saj delati vse v to smer, da smo. In Emi Cafe Latte s proteini, 20 gramov proteinov noter, mislim, da je zelo ena fajn stvar. Vsak dan ena taka kavica lepo po treningu in to je to. Trem poslušalcem bomo tako prvo poletno cool jutro 22. junija podelili paket Emi Cafe Latte, vi pa kar hiter oddejte svoj okus na radioexpress.si, kateri najbolj opiše vas.
0: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

90-ih, 90-ih in da.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli še demokrati Anžeta Logarja. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Najmanj pet iranskih ladij je sinoči brez incidentov prečkalo hormuško ožino na območju ameriške blokade v Omanskem zalivu, potem ko sta ZDA in Iran dosegla dogovor o končanju vojne. Podpisali naj bi ga v petek. Takrat se bo hormuška ožina popolnoma odprla. Zaradi napovedanega podpisa pa so cene nafte že padle. Te so med 3,5-mesečnim zaprtjem te pomembne pomorske ožine močno poskočile. Polovica otrok po svetu oziroma več kot milijarda otrok je izpostavljena najmanj 3 podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Vsaj eni grožnji pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, tako kaže poročilo UNICEF-a. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, vendar pa podnebne grožnje ne prizanašajo niti otrokom v državah z visokimi dohodki.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za Tamauga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
1: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano.

0: obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
5: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ekspres promet.
13: Pozor, srna na dolenjski avtocesti, promet je oviran pri Kronovem, torej srna na vozišču na dolenjski avtocesti pri Kronovem oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Ekspres vreme.
13: Danes bo čez dan delno jasno, okoli 26 stopinj, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne so krajevne plohe in posamezne nevihte. Možne bodo tudi jutri in v četrtek, ko bo vroče, sončno, že proti 30 stopinjam bomo šli prav gotovo, pa jih bomo dosegli in presegli v petek, soboto in nedeljo. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 19 v Kranju, 18 v Mariboru.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta. Brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
17: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
13: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 16. junij, danes gre cool jutro počasi proti koncu. Še nekaj najboljše glasbe, preden uradno štartamo do povdne, prej pa še preverimo, o čem bo beseda tekla jutri, ampak najprej, take that.

Nola Young, še vedno Messi, 16 pred 10. Okoli jutra na Radio Express, ko smo že pri jutrišnji sredi, jutri okoli jutra, malo bolj nogometno obarvano. Konec koncev, jutri igrajo naši sosedje. Hrvati in Avstrijci, slednji celo prav v kul jutru tekma se začne, ko se kul jutro začne, tako da jutri navijamo, če že Slovenije ni, bomo pa navijali za sosede, tako da jutri malo bolj fuzbal v kul jutru.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Požar, ki je včeraj zajel večstanovanski objekt na Ormoški cesti na Ptuju in povzročil za skoraj pol milijona evrov škode, se je danes ponovno razplamtel. Na terenu je več gasilskih društev. Včerajšnji požar je popolnoma uničil 3 stanovanja. Stanovalci na srečo niso bili poškodovani. Je pa vsaj 10 ljudi ostalo brez doma. Le nekaj dni po hudi pomorski nesreči pri Splitu, v kateri so umrli 4 ljudje, pa je na spletu zaokrožil nov video s Kornatov, na katerem skale ob obali silovito trči gumenjak. Tokrat žrtev ali poškodovanih ni bilo. Nakupi preko Temuja bodo dražji. S 1. julijem letos bo Evropska unija ukinila izjemo, po kateri so pošiljke iz tretjih držav v vrednosti do 150 evrov oproščene carine. Po novem bo treba plačati pavšalno 3 evrsko dajatev za vsak izdelek posamezne carine. Carinske kategorije v pošiljki. Primer, če bodo v pošiljki 3 enake majice, bo carina 3 evre, za pošiljko z majico in jopico pa 6 evrov. Novomeški Revoz v proizvodnjo uvaja umetno inteligenco in napredne robote. Dnevno izdela okoli 300 vozil, vendar kot pravijo, v bistvu ni količina, temveč predvsem kakovost. Ključno vlogo pri avtomatiziranem nadzoru prevzema umetna inteligenca, medtem ko kolaborativni roboti s kamerami izvajajo vizualno kontrolo sestavnih delov vozil.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
2: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
13: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Ste bili aktivni? Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: A je to film ali se sosed spet tušira?
19: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
20: Od prvega načrta do popolne akustike.
21: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
19: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
22: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
23: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek, 18. junija, od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
24: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
25: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
26: Zlatarstvo moči.
27: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
26: Zlatarstvo moči.
28: Autostop. Kjer lahko

0: 20 evrov na mesec. Svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Ekspres promet.
2: Previdno je po omejitvah, na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še dodaten zastoj. Kajti tam je čakalna doba zdaj skupno približno 10 minut, drugih posebnosti trenutno ni.
3: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Danes pa že sončno, najvišje temperature do 28, jutri tudi večinoma sončno. No, morda danes kakšna ploha ali nevihta zvečer.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Center Vič, moja prva izbira.
5: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
8: In Tomaž Okorn.
2: Lep pozdrav, torek 16. Že smo v drugi polovici junija, sonce imamo in dobro razpoloženje, ki ga še krepimo z najboljšo glasbo. Zdaj le 80-ih, Belinda Carlisle tu. Zelo, zelo priljubljena v tistem desetletju. Tudi tale La Luna je ostala v spominu. Dve minuti čez deseto, lep dan še naprej.

Tate McRae, What I Want na Radio Express. No, kaj hočejo dobri šefi oziroma lastniki restauracije, jasno. Mišelinove zvezdice na Brdu bodo danes slovesno proslavili restauracije, ki so se prebili v slavni Mišelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Pa da vidimo, ne, kdo je zvezda oziroma zvezdica. Ali v jeziku zarukanega slehernika, da vidimo, katerim restauracijam se bomo raje izogibali, da ne bankrotiramo.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
2: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
1: Doživite Idrijsko čipko.
2: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
12: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
11: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
13: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
14: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
15: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil.
16: O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00.
15: Več na caravan.si.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
19: Trenutno kar v redu na cestah, nikjer, tudi pred delovnimi zaporami, več kot 5 minut čakanja. Naj tako ostane.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
19: Danes bo prevladovalo sončno vreme, no, kakšna ploha ali nevihta je možna zvečer, jutri podobno vreme, le da bo kakšna nevihta ali ploha možna popoldne. Najvišje dnevne temperature pa bodo ponekod šle vsaj jutri že do 30, trenutno še kar svežih 21 v Ljubljani in tudi v Kranju.
23: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
25: Ko jih slišite, veste, da je čas za
26: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zadnjem. Skratka, za nakup v Center Vič.
25: Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres med delom.
19: E, In zdaj skladba, ki nas spomni, da niti v najtežjih trenutkih nismo sami. Če ne drugega, se nas pa spomni Furs. To moram reči, ker sem ravno prej dobil obvestilo, da v e-davkih me čaka eno pošto. Pa ne vem točno kaj je. Se lahko da je kaj dobrega, lahko da kakšen denar dobim vrnen sam. Ha, ne bi jaz računal na to. V glavnem, Michael Jackson, You are not alone.

Lady Gaga. The Dead Dance na Radio Express, kjer gremo z Michaelom Sambelom, zdaj 80-ta, Maniac 80-ta. To je tudi desetletje, ko so v nogometu sprejeli novo pravilo 3 točk za zmago. Sprva je zmaga prinesla 2 točki, no potem so ugotovili, da so številne ekipe taktizirale, igrale na remi, ki prinaša 1 točko in so rekli, dajmo to spremeniti. Ampak včeraj 4 zaporedne remi, ne? In to se na svetovnih prvenstvih ni zgodilo vse od leta 1958.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej novica za vse, ki potujejo z letali. Po več kot desetletju pogajanj so Evropski parlament in države članice dosegle dogovor o pravicah letalskih potnikov.

0: Tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Popolno izenačeno in takšno naj bi bilo prvenstvo, pa so na omrežju X zapisali pri FIFA, potem ko so se kar 4 tekme na en dan na mundialu končale neodločeno, dvoboj med Španijo in zelenovrtskimi otoki se je končal brez golov, na tekmi Belgija-Egipt je bilo 1-1, srečanje med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter Iranom in Novo Zelandijo pa sta se zaključili z 2-2. Da so se 4 zaporedne tekme na svetovnem prvenstvu na isti dan končale z neodločenim izidom, se je nazadnje zgodilo leta 1958.
1: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
2: Seveda.
1: Menite, da imate vedno prav?
2: Vedno.
1: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
2: Macchiato?
1: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si. Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
9: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
8: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
9: Obiščite nas na roll-group.ca.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
8: urbanodrevo.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti je krajši zastoj pred Domžalami v smeri proti Ljubljani in malo daljši pri Slovenskih Konicah, tam kar v obe smeri, seveda zaradi del. Previdno še naprej.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
11: Ekspres vreme.
12: Temperature so že posod na 20, danes in tudi jutri bo prevladovalo sončno vreme, ampak

0: kakšno ploh oziroma nevihto popovdne oziroma zvečer.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Center Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
0: A gremo za napuh Ruslavga Pšančka. Verjetno ne veste, o čem govorim, ja. Bom razložil se čez 10 minut. Madonna je tule, Material Girl.

0: to pa je super nagradna igra. In še imate priložnost, da pridete v žreb za finale. V petek bomo podelili kar 1000 evrov desetakih. Najprej seveda morate priti v finale, če vas Kleman pokliče, je treba za vsako trgovino v City Parku povedati, kaj bi tam kupili. No, zano smo šli danes po hrustljavega piščančka.
1: Trgovina Lacoste.
2: Ha, v Lacoste bi si kupila pa eno lepo majčko.
1: Lepa majčka, odlično. Fashion and Friends.
2: Sem bi pa dober, lahko bi kakšne hlače.
1: Tezinis.
2: Ja, tam pa ne dobre spodne gatke, a ne?
1: To je to, spodne gatke, ok, gremo naprej. Mojito.
2: Ja, tam bi pa eno srajčko.
1: Art.
2: Kaj za umetnost, se prav, art, kaj pa bi, čopič.
1: Tom Taylor.
2: Oh, Tom Taylor bi pa en moški pulover, da ne bom samo jaz napravljena.
1: Odlično, evo, moški pulover, gremo naprej v zlatarno Strle.
2: Tam bi si pa sama sebi kupila eno lepo veristo.
1: Gremo naprej v Bambini.
2: Pa eno otroške čevalčke.
1: Gremo še, ker smo toliko nabavili, rabimo še nekaj zdaj za energijo nazaj dobiti. Gremo v Han, kitajsko restauracijo.
2: Hrustljavega pšančka.
1: Hrustljavega pšančka, to je to, odlično, imamo ga.
2: Super, najlepša vam hvala, odlično.
0: To je to, ne? To smo hotel. Prijavite se na radioexpress.si, Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov. Jutri zjutraj lahko tudi vi pridete v finale. Se splača.
3: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ekspres promet.
11: Zastoj na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zaradi del in pa k sreči krajši zastoj na primorski avtocesti pri Postojni, prav tako zaradi del. Pravkar vidim tudi nekaj malega zastoja od Rudnika proti razcepu Kozarje in pa nesreča se je zgodila na južni obvoznici pri razcepu Kozarje v smeri Malenc. Trenutno še ni zastojev tam. Naj tako stane, nič 864, če bodo še kakšne nevšečnosti na asfaltu.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
11: Vreme. Pred nami kar poletno vroče vreme, danes še ne bomo pri 30-ih, jutri morda že. Kakšna ploha ali nevihta se lahko skuha popovdne ali zvečer, tako danes kot tudi jutri. Pa poglejmo še trenutne temperature. V Ljubljani imamo precej jasno vreme, 22 stopin, prav tako v Kranju in v Domžalah 22.
13: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Center Vič, moja prva izbira.
14: Radio Express. Ekspres med delom.
11: In, draga družba, samo za vas, trije svetovni hiti, ki so osvojili glasbene lestvice, napolnili plesišča in milijonom ljudi narisali na smeh na obraz. Ekspres trojček tokrat za spremembo s tremi skladbami, ki so vesele, ki, ne vem, no, tako naspravijo dobro voljo. Pharrell Williams bo z nami, Happy, ABBA, Dancing Queen in tudi Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
14: Ekspres Trojček.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima letos 10 restauracij z Michelinovimi zvezdicami, eno več kot lani. 3 zvezdice je obdržala Hiša Franko Ane Roš, 2 restauracija Milka pod vodstvom Davida Žefrana, 8 restauracij pa ima po eno zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne, ki je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Franc v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič. Banka Slovenije pa je malenkost poslabšala napoved letošnje gospodarske rasti, ta naj bi znašala

0: podporno, a da bodo za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi, pa v najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja OECD. Nemški kancler Friedrich Merz pa je na vrhu G7 v Franciji Donaldu Trumpu za rojstni dan podaril nogometno majico nemške reprezentance z imenom Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za domovga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
6: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
10: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
9: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
10: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
16: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Ekspres promet.
22: Zastoj na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje. Kakšnih 5 minut več boste tam potrebovali. Pa klasika na primorski avtocesti proti Kopru je zastoj predpostojno zamuda dobrih 5 minut in tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zamuda v obe smeri približno 5 minut.
23: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
21: Res vreme.
22: Lep sončen dan danes, popoldne bo seveda ostalo, takole lepo, najvišje temperature pa do 29, jutri ponekod že do 30.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po enim.

0: govoriti o Fenosept, antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Center Vič, moja prva izbira.
2: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
5: Avstralci imajo že kar nekaj dobrih glasbenikov, nekaj dobrih hitov in eden od njih je tudi tale iz 90-ih, za katerega je poskrbela Gina G. To pesmo je celo zastopala Veliko Britanijo na Euroviziji leta 96. Just a little bit, 12 in 2 minuti, živo sem.

90 na Expressu, Eternal in Bibi Williams, I Wanna Be The Only One. 15 čez 12 čas kosila in danes tudi čas za Mišelinove zvezdice. Na slovesnosti na Brdu so jih podelili 10 slovenskim restauracijam, Ana Roš s hišo Franko držala 3. Čestitke restauracijam in seveda tudi njihovim šefom.

Love Changes Everything. Preden gremo k naslednji pesmi, pa obvestilo za voznike. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt predor Ločica v smeri proti Ljubljani. Na Radio X.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
10: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
9: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Se vidimo v Kočevju.
11: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Tam že nastajajo zastoji. Krajši zastoj na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje. Krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru. In na relaciji Lesce-Bled gre tudi bolj počasi, pa seveda spet na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Kopru je zamuda približno 5 minut, v smeri proti Ljubljani pa prav tako.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova Ljubljana.
0: Vreme.
14: Torkovo popoldne z veliko sonca, najvišje temperature do 28, jutri precej jasno, potem pa nekaj več oblačnosti in popoldne oziroma proti večeru, jutri tudi kakšna ploha ali nevihta.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pari, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Center Vič. Moja prva izbira.
0: Radio Express.
5: Vitaminom.
14: Ali bi lahko za svoje življenje rekli, da je sladko? Dolce Vita, italijanska uspešnica iz leta 83, tule je pevec iz Rima, Ryan Paris.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Banka Slovenije je napoved letošnje gospodarske rasti znižala z 2,2 na 1,9 odstotka, letna inflacija pa naj bi letos dosegla kar 3,6 odstotka, to je debelo odstotno točko več od decembrskih ocen. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Tudi za Slovenijo tokratna napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh.
1: Vseeno dogovor o končanju vojne v Iranu daje nekaj upanja za milejše obete, še posebej, če bi se kriza res začela razreševati takoj. Da bo Slovenija morala znižati javnofinančni primankljaj, da bo ustvarila prostor za trajno višje izdatke za obrambo, pa medtem našo državo opozarja OECD, omejevati bo treba tudi stroške za pokojnine, denimo z drugačnim usklajevanjem pokojnin. Pogajanja z Ameriko o končnem sporazumu, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program, se bodo verjetno začela v petek, je danes poročil iranski zunanji minister. V petek naj bi se po napovedih Donalda Trumpa tudi popolnoma odprla hormuška ožina. Iša Franko z Ano Roš pa tudi letos ostaja v elitnem vrhu svetovne kulinarike. Spet se lahko ponaša s 3 Michelinovimi zvezdicami, 2 je obdržala restauracija Milka, 8 restauracij pa premore po 1 zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal

0: date. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe late.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
13: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
12: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
13: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic. V Ljubljani in Mariboru.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
19: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
23: Ekspres promet.
24: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi pri Slovenskih Konicah pred delovno zaporo v obe smeri. Prav tako so zastoji na poti od Domžal proti Ljubljani in tudi pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru.
25: Draga, si danes za akcijo.
26: Brez klime? Nikakor.
25: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
26: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
23: Ekspres vreme.
24: Prihajajo precej vroči dnevi, tako da smo veseli, da se vsaj po noči precej shladi in da lahko mirno spimo. No, popoldne sončno, najvišje temperature danes do 29, jutri ponekod že do 30, jutranje pa bodo med 11 in 15.
27: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol,

0: ni krivo to poznati. Skratka, za nakup u Centru Vič.
1: Centar Vič, moja prva izbira. Radio
2: Ekspres. Ekspres med delom. Dobar dan želim, kot smo slišali v novicah, zaupanje javnosti v novice je po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Ja, komu naj sploh še verjamemo, kateremu mediju, že skoraj polovica Američanov ima za glavni vir informacij TikTok.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na je!

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
7: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
6: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
8: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z Linpay v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
12: urbanodrevo.si.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
13: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
15: Laguna mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata.
16: Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna mestna plaža. Več na laguna.si.
17: Ekspres promet.
18: Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri in pa pred predorom Nočica v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
19: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
17: Ekspres vreme.
18: Številni bazeni po Sloveniji so že odprti, danes pravo vreme za kopanje, najvišje dnevne malo pod 30, sončno bo, jutri večinoma tudi sončno, bodo pa popoldne oziroma zvečer nastajale plohe ali nevihte.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
22: Center Vič, moja prva izbira.
21: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
18: Komu bi dali prednost? Leonardo DiCapriju ali Kylianu Mbappeju? Več čez 10 minut, najprej po odlični Joe Cocker in You Can Leave Your Head On.

0: Express.
1: V oddaji Obrni kovanec se tokrat posvečajo dohodkom in davkom. Ali še vedno držijo besede, da nič ni gotovega razen smrti in davkov? Kakšen je davčni primež v Sloveniji? Kje je meja med davčno optimizacijo in izogibanjem davkov? Ob 17.50 na nacionalki Obrni kovanec. Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes v ospredju dvoboj Francije in Senegala. Tekma se bo začela ob 21.00, prenos na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Na TV Kino pa ob 20.00 Leonardo DiCaprio in Tom Hanks. Ujemi me, če me moraš.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Ta omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence.
3: Frida za fakulteto pomeni eno veliko pridobitev v raziskovalnem smislu, poleg tega pa Frida tudi pomeni eno čišče z gospodarstvom, ki bo, to upamo, povzročil, da bodo raziskovalni dosežki prej prišli v gospodarstvo in bojo tudi več naredili za nadaljni tehnološki razvoj Slovenije.
2: Tako dekanja Mojca Ciglarič. Mestna občina Ljubljana pa ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku.
4: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni.
2: Pa pravi župan Zoran Janković. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je začel tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga je sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. V slovenski delegaciji so še sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk ter poslanca Mejra Hot in Franc Breznik. Znameniti Mišelinov vodnik pa je leto Sloveniji podelil 13 zvezdic, Ana Roš s Hišo Franko je obdržala 3 zvezdice, restauracija Milka 2, 8 restauracij pa se lahko pohvali z eno Mišelinovo zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov iz Petrovč.
5: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
6: Seveda.
5: Menite, da imate vedno prav?
6: Vedno.
5: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
6: Macchiato?
5: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
9: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
10: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
9: Doživite Idrijsko čipko.
10: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime, nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatično.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
7: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadzoru stropil novega skladišča Intersox.
6: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
7: Se vidimo v Kočevju.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Ekspres promet.
12: Previdno na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. In pa trenutno imamo zastoje na cestah na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. In pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
13: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem, že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Trenutno imamo na Jesenicah 24 stopinj, v Ankaranu tudi 24 in v Ljubljani 26.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
16: In Ondina Kres.
12: Točno pred enim tednom smo se slišali na zadnje in zelo sem vesela, da spet preživljamo tole popoldne skupaj. Savage Garden sem zrihtala za začetek tega popoldneva. To the moon and back. Vi pa ostanete v moji družbi.
11: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Sophie and the Giants, Loser, 13 minut čez drugo popovdne na Radio Expressu. Dina Kerec sem z vami in danes 16. junija, v torek, ne praznujemo samo lepega vremena, ampak tudi rojstni dan naše odlične pevke Darje Švajger, ki nas je dvakrat zastopala na Euroviziji, ima tudi eno izmed najboljših uvrstitev oziroma najboljšo, ki si jo deli z Nušo Deren do 7. mesto na Euroviziji. 61 let je dopolnila danes in pa legendarni Zoran Predin danes dopolnjuje 68 let. Vemo, gospod Zoran Predin je svojo glasbeno kariero začel v 80-ih s skupino Lačni Franc in pa vemo, da je tudi velik ljubitelj košarke in brez dvoma slovenska glasbena legenda. Tako da vse najboljše obema slovenskima legendama. Mi pa nadaljujemo z ameriškimi legendami. Aerosmithi prihajajo in Amazing.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Sikabo, specialisti za kuhinjske nape že več kot 30 let. Sikabo.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
0: Ekspres promet.
5: Previdno v Ljubljani na Litostrojski cesti je pri križišču z ulico Alme Sodnik promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo trenutno na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču ter med Vičem in Centrom proti Malencam. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
5: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, je pa bližamo se poletju in brez poletne nevihte ne gre. Danes bo kakšna možna zvečer, jutri pa popoldne. Trenutno imamo v Kočevju 24 stopinj, v Izoli tudi 24 in v Ljubljani 26.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne
8: in Ondina Kres.
5: Eno tako mini rubrikico, kaj se je zgodilo na današnji dan, imam zdaj pripravljeno za vas. Leta 2001, se pravi 25 let nazaj, sta se 16.6. na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. 25 let nazaj.
0: Radio Ekspres.
9: Najboljša

Justin Bieber in Kid Leroy Stajš. 20 minut manjka do 3 popoldne. Poslušate Radio Express, on Dina Krecom z vami. In upam, da je danes za nekatere srečen dan, ker so včeraj nekateri dobili plačo skupaj z regresom. Minimalni regres za leto 2026 znaša 1481 evrov in jaz sem našla seznam najvišje izplačenih regresov tokratnih oziroma v letu 2026 in naj najprej povem, da je na tretjem mestu zavarovalnica Generali z 2790 evri izplačenem regresu, potem pa so na drugem mestu zavarovalnica Sava, kapitalska družba Telekom Slovenije, javni holding Ljubljana in NLB, ki so svojim zaposlenim izplačali regres v višini 2791 evrov, se pravi 1 evro več kot zavarovalnica Generali, no kar nekaj evrov več. Pa tudi ne prav precej več, pa OTP banka na prvem mestu, ki je svojim zaposlenim izplačala 2830 evrov, visok regres, tako da evo, pohvale, seveda, fino je, fajn je dobiti regres. Jaz nisem med tistimi, ki dobijo regres, jaz sem samo zaposlena, tako da jaz si sama izplačam regres in mogoče sem se ravno kar odločila, da bom to tudi naredila in mogoče sem se ravno kar odločila tudi, da bom ta svoj regres zabrala za šoping. Ja,

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji. Na srečanju sta potrdila tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama. Ter izrazila pripravljenost za nadaljnjo krepitev sodelovanja na političnem, gospodarskem in varnostnem področju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na svojem prvem uradnem dvostranskem obisku po prevzemu funkcije obiskal Srbijo, kjer je poudaril, da je za Slovenijo pomembna, močna in stabilna Srbija. Državi po njegovih besedah dobro sodelujeta na političnem in gospodarskem področju, Slovenija pa še naprej podpira Srbijo na poti v Evropsko unijo. Innsbruck bo tako od jutri do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Janja Garnbret pa bo v soboto in nedeljo lovila okroglo 50. Zmago v svetovnem pokalu.
3: V Innsbrucku bom tekmovala samo v težavnosti in tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezati.
2: Tako Garnbret.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
1: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
12: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ekspres promet.
4: Previdno na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na mariborski vzhodni obvoznici, kjer okvara vozila ovira promet med Pesnico in Dragočovo v smeri Dragočove. In pa trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču ter med Vičem in Centrom proti Malencam. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 6

0: Edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
3: In Ondina Kerec.
4: Nadaljujemo super glasbo, Cher prihaja v nadaljevanju, Strong Enough, Morgan Wallen in I'm the Problem. Najprej slišimo pa Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Potem pa ostanite v moji družbi, zrte, ker pogledamo tudi, kaj se splača danes doživeti v mestu.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: 3.
1: Danes imam za vas 3 predloge predstav. V SNG Drama Ljubljana vas čaka predstava Sto nas je ob 20. V Mariboru SNG Maribor predstava Zdravnica prav tako ob 20. In pa ob 19. v Ljubljani v Cankarjevem domu vas čaka predstava Jana Karmelja Država.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Naptikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za tamavga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
4: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
3: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Se vidimo v Kočevju.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
9: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
8: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
10: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
11: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran.
12: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
15: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Greš danes na Šmarno?
17: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
16: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
18: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
19: Laguna mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata. Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna mestna plaža. Več na laguna.si.
20: Ekspres promet.
21: Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Zastoji so na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču ter med Vičem in Centrom proti Malencam. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
22: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
23: Ekspres vreme.
21: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Trenutno imamo v Kopru 25 stopinj, v Mariboru 26 in v Ljubljani 27.
24: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
2: In Ondina Kres.
21: V nadaljevanju pa je čas za najbolj napet glasbeni dvoboj na Ekspresu, pravzaprav kjerkoli, tako da ostanite v moji družbi.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: A smo pripravljeni na nov, najbolj napet glasbeni dvoboj 80 proti 90-im? Seveda smo. Danes me zanima, ste imeli počasen ali hiter dan, tako da imam eno iz 80-ih, ki je počasna. Izraelka Macaulay Wole, upam, da sem prav prebrala, Over the Rainbow.

0: In pa ena, ki je zelo hitra, Rednecks in Cotton Eye Joe. Glasujete tako kot vedno na Facebooku in Instagramu Radia Ekspres. Zanima me vaše mnenje, zanima me, kako ste preživeli dan, hitro ali počasi, in naj se glasovanje začne zdaj. Vi pa jutri po 7 uri zjutraj poslušajte, česa je bilo več, počasnih ali hitrih dni.
1: Dvoboj 80.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pristojno ministrstvo zbira ocene škode, ki so jo neurja med 9. in 11. junijem povzročila podjetjem in drugim gospodarskim subjektom v 31 prizadetih občinah. Oškodovanci lahko vloge oddajo do 15. julija, podatki pa bodo podlaga za morebitne ukrepe pomoči, če bodo zagotovljena proračunska sredstva. Medtem zavarovalnice še ocenjujejo obseg škode, ki je največja na nepremičninah, kmetijskih površinah in vozilih, posebej na območjih Komende, Kamnika in Ptuja. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje pristojnega odbora, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Poslancu, od katerega bodo zahtevali odstop, očitajo, da medtem ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Ameriške oblasti pa naj bi preprečile domnevni napad na dogodek v Beli hiši, ki je potekal ob 80. rojstnem dnevu predsednika Donalda Trumpa. Osumljenci naj bi načrtovali napad, oblasti pa so pridržale več oseb ter preprečile izvedbo načrta. FBI o operaciji za zdaj ni objavil dodatnih podrobnosti.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem sladka kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mača.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
11: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
10: Doživite Idrijsko čipko.
11: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
15: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
14: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Greš danes na šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
20: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
21: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
22: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
21: Wow, Big Bang.
23: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
24: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
25: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
26: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres Promet.
1: Previdno trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in Center proti Viču ter med Vičem in Centrom proti Malencam. Trenutno previdno tudi na Pomurski avtocesti, kjer je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Na Ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu promet ovira.

0: Radi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Ekspres vreme.
2: Preostanek popodneva in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Trenutno imamo v Mariboru 25 stopinj, v Ljubljani 27 in v Izoli 28.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
2: Ostanite z mano, v nadaljevanju vam povem, kako pridete do šopinga za 1000 evrov in to v City Parku.
1: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Ja, točno. To, kar ste slišali, 1000 evrov v desetakih za nakupe v City Parku lahko dobite. To pa tako, da najprej izpolnite eno posebno nalogo. Pravzaprav ni v bistvu naloga, no? Voditelja Kul jutra, Klemen Bučan in Nuška Majdič-Uma, vam bosta naštevala trgovine, ki jih najdemo v City Parku. Vi boste pa potem morali za vsako to trgovino povedati, kaj bi tam kupili. In tako lahko dobite najprej seveda 20 evrov desetakov, hkrati pa ste še v finalnem žrebanju 19. junija, ki, ko bomo nekomu podelili to glavno nagrado, zbravi 1000 evrov desetakov, prijavite se pa na klasika www.radioexpress.si. Zdaj pa si bomo mi poslušali, kako se je danes odrezala Ana in videli, da v bistvu to ni nič hudega.
1: Trgovina Lacoste.
2: Ha, v Lacostu bi si kupila pa eno lepo majčko.
1: Lepa majčka, odlično. Fashion and Friends.
2: Sem bi pa dober, lahko kakšne hlače.
1: Tezinis.
2: Ja, tam pa ne dobre spodne gatke, a ne?
1: To je to, spodne gatke. Ok, gremo naprej. Mojito.
2: Ja, tam bi pa eno srajčko.
1: Art.
2: Kaj za umetnost, se pravi. Art, kaj pa bi? Čopič.
1: Tom Taylor.
2: V Tom Taylor bi pa en moški polover, da ne bom samo jaz napravljena.
1: Odlično, evo, moški polover. Gremo naprej v zlatarno Strle.
2: Tam bi si pa sama sebi kupila eno lepo veristo.
1: Gremo naprej v Bambini.
2: Pa eno otroške čevalčke.
1: Gremo še, ker smo tukaj nabavili, rabimo še nekaj zdaj za energijo nazaj dobiti. Gremo v Han, kitajsko restauracijo.
2: Hrustljavga pšančka.
1: Hrustljavga pšančka, to je to. Odlično, mamo ga.
2: Super, najlepša vam hvala. Odlično. Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na radio.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Greš danes na šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
1: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Ekspres promet.
2: Previdno na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam in pa na Ljubljanski južni obvoznici je oviran promet na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Dolenski zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti imamo trenutno zastoje pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti so zastoji med Postojno proti Ljubljani, med Postojno proti Kopru in med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na južni obvoznici so zastoji med priključkoma Center proti Viču ter med pred Malencami proti Dolenski. Previdno tudi na pomurski avtocesti, kjer je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi in pa trenutno vozilo v okvari ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu in na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencam. Srečno pot!
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
2: Danes večer in jutri popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta, drugače bo sončno. Trenutno imamo v Kočevju 24 stopinj, v Velenju 26 in v Ljubljani 28.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
16: In Ondina Kres.
12: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. Benson Boone prihaja v nadaljevanju Beautiful Things. Še prej slišimo Annie Lennox in Walking on Broken Glass. Prvi na vrsti pa Lionel Richie in Say You, Say Me.
14: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
2: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Civilna iniciativa za Ljubljano občini in županu Zoranu Jankoviću očita zavajanje glede umaknjenega parkirnega odloka. Poudarja, da referendum ne bo odločal o ceni nočnega parkiranja, temveč o spremembah pri dodeljevanju parkirnih dovolilnic stanovalcem. Janković ustraja, da je bil umik zakonit, referendum, ki bo 12. julija, pa označuje za nesmiselen, ker se nanaša na odlok, ki ne velja več. Poslanci Evropskega parlamenta so podprli nova pravila za zaščito evropskih kmetov in večjo preglednost pri označevanju živil. Po novem bodo izrazi povezani z mesom, kot sta zrezek in slanina, rezervirani izključno za izdelke, ki vsebujejo meso, medtem ko bodo oznake, kot sta vegi burger in veganska klobasa, še naprej dovoljene za rastlinske izdelke. Pravila mora potrditi še Svet Evropske unije. Na festivalu Ljubljana so tik pred začetkom 74. mednarodnega poletnega festivala predstavili prve letošnje dogodke. Slovesno odprtje je predvideno v nedeljo z Mariborsko operno hišo. V tedno zatem bodo sledili koncerta Nejše in Mihe Kralja, ter nato vsakoletna poletna noč, tokrat posvečena Otu Pestnerju.
5: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
7: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
6: Doživite Idrijsko čipko.
7: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku kepa.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
5: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
2: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
1: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec
3: tvoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
16: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
4: Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Ostali

0: je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
1: Danes večer in jutri popoldne bo možna kašna ploha ali nevihta, drugače ostaja sončno. Trenutno imamo v Tržiču 25 stopinj, v Ljubljani 27 in v Krškem tudi 27.
2: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
4: In Ondina Kres.
1: Še eno super novico imam za vas, v nadaljevanju vam povem, kako lahko čist za ston pridete do paketa Emi Cafe Latte.
0: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.

0: Kus po poletju na Radio Express.
1: Na Radio Express imamo za vas 7 različnih okusov hladne kave Emi Cafe Latte. Vaša naloga pa je, da nam na www.radioexpress.si sporočite, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi. Ja, prav ste slišali. Se pravi, ne kaj pijete, ampak kateri okus Emi Cafe Latte bi vas najbolje opisal. Naprimer, če ste okus vanilija, potem ste sladki in eksotični. Če ste macchiato, ste močni in popolni. Če ste morda protein, ste fit kot poletje na Instagramu. Če ste cappuccino, ste tradicionalni, double zero, nezapleteni in osredotočeni na bistvo. Okus balance pomeni, da ste lahkotni in če ste okus matcha, ste uravnoteženi. In kaj se bo potem zgodilo? 3 poslušalcem bomo na prvo poletno cool jutro, se pravi 22. junija, podelili paket Emi Cafe Latte. Vaša nagrada že čaka na vas. Hladna kava z odličnimi okusi, ki vas seveda ne bodo pustili ravnodušne. Samo zvedeti moramo, kateri okus ste vi. www.radioexpress.si
0: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Radio Express. Glasba tvoje mladosti.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
9: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
8: Centrovič, moja prva izbira.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
14: Ekspres promet.
15: Trenutno imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru in med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Zastoje so pa tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Previdno še na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, kjer okvara vozila ovira promet. Srečno pot!
16: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
14: Ekspres vreme.
15: Danes večer in jutri popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo v Brežicah 26 stopinj, v Novem mestu in v Ljubljani pa 27.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
20: In Ondina Kres.
15: Tisti, ki obožujete večere, preživete na kauču pred televizorjem, imam v nadaljevanju nekaj za vas. Tako da, ostanite z mano.
14: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu v Ameriki se odvija in na stran vse polemike glede tega, kako drage so karte in nastanitve in javni prevozi. Seveda po televiziji, mi, ki smo v Sloveniji in nas to nič ne stane, gledamo nogomet. Danes ob 20.50 tekma med Francijo in Senegalom, to zna biti zelo zanimivo. In pa danes ob 5 minut čez 11. zvečer, se pravi 23.05, Belgija in Egipt. Na drugem programu televizije Slovenija. No, za vse ostale, ki pa vas nogomet pravzaprav nič ne zanima, pa imam super znanstveno-fantastični akcijski pustolovski film Dirka smrti oziroma Death Race danes ob 10 minut čez 8 zvečer z Jasonom Stathamom v glavni vlogi, tako da akcija zagotovljena.
1: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi prihodnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Dogovor je po navedbah švicarskega zunanjega ministrstva rezultat posredovanja več držav, vključno z ZDA, Iranom, Pakistanom in Katarjem. Donald Trump je ob tem poudaril, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. V Petrolu so zavrnili namige o morebitni zlorabi notranjih informacij pri nakupih delnic, ki so jih opravili člani vodstva v obdobju pred spremembami regulacije cen naftnih derivatov. Poudarjajo, da so bili posli izvedeni v skladu z internimi pravili in zakonodajo, ter da družba ni bila vključena v pripravo vladnih ukrepov. V Madridu so uradno odprli dirkališče Formule 1 z imenom Madring, ki bo svojo prvo dirko za veliko nagrado gostilo čez manj kot 3 mesece. Dirka svetovnega prvenstva bo od 11. do 13. septembra, novo dirkališče pa bo gostilo veliko nagrado Španije vsaj naslednjih 10 sezon.
1: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
2: Seveda.
1: Menite, da imate vedno prav?
2: Vedno.
1: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
2: Macchiato?
1: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
3: Čas za kavo.
4: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centr Vič, moja prva izbira.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: urbanodrevo.si.
14: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
16: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
17: Korita?
16: Ja, blešči se.
18: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
19: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
20: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar. Spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
21: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
22: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
21: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
22: Obiščite nas na roll-group.si.
23: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur, odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
24: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ekspres promet.
1: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno pot.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Danes večer in jutri popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, drugače ostaja sončno.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
1: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: 3, 2, 1.
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
13: V Ljubljani na Celoški 163 v četrtek od 11 do 12, v četrtek od 8 do 14 iz nadzorništva Domžale TPP če izvod 3, varovalna omarica 3, jutri od 8 do 10 pa iz TP Stegne izvod 4 proti Vrhpolju.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
14: Radio Ekspres, z vami na FM-u. Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
15: In Ondina Kres.
16: Jaz se počasi poslavljam, ampak glasba ne gre nikamor. Slišimo The Cranberries, oziroma slište v nadaljevanju Linger, Dua Lipa prihaja in njen Houdini. Najprej pa je na vrsti No Mercy in Where Do You Go?
14: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran je sporočil, da je ameriška pomorska blokada njegovih pristanišč odpravljena, kar naj bi omogočilo ponovno plovbo tankarjev v območju Hormuške ožine. To naj bi sicer bil del dogovora z ZDA, ki vključuje postopno normalizacijo pomorskega prometa in širši mirovni sporazum. Donald Trump je predtem napovedal, da bo ožina po podpisu sporazuma v Švici ponovno odprta za ladijski promet. Število kazenskih postopkov zoper mladoletnike v Sloveniji zadnje leta opazno narašča, poroča Surs. Lani je bilo obravnavani 703 mladoletnikov, med njimi 111 deklet, pri čemer so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. Skupno je bilo v državi pravnomočno obsojenih 5417 oseb, večinoma moških, pri čemer se največ obsod nanaša na zaporne kazni, pogosto pogojne. Nosilci Michelinovih zvezdic uspehe svojih restauracij pripisujejo močnim ekipam, trdemu delu in lokalnim sestavinam. Kaj pa je izpostavila nosilka treh zvezdic Ana Roš?
2: Tri zvezdice, ko jih dobiš, misliš, da si zajahal konja, pol jih pa moraš pač skozi leta potrjevati, zato ker pač ni več pardona na nek način.
1: Tako Roš.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za damavga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
1: urbanodrevo.si.
2: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Na Mimo Vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
8: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
7: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
8: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
12: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersocks.
11: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
12: Se vidimo v Kočevju.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na Auto Ahead.

0: Express. Svetovno prvenstvo v nogometu v Ameriki se odvija in na stran vse polemike glede tega, kako drage so karte in nastanitve in javni prevozi. Seveda po televiziji, mi, ki smo v Sloveniji in nas to nič ne stane, gledamo nogomet. Danes ob 20.50 tekma med Francijo in Senegalom, to zna biti zelo zanimivo. In pa danes ob 5 minut čez 11. zvečer, se pravi 23.05, Belgija in Egipt. Na drugem programu televizije Slovenija. No, za vse ostale, ki pa vas nogomet pravzaprav nič ne zanima, pa imam super znanstveno-fantastični akcijski pustolovski film Dirka smrti oziroma Death Race. Danes ob 10 minut čez 8 zvečer z Jasonom Stathamom v glavni vlogi, tako da akcija zagotovljena.
1: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Don't worry, be happy.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran je sporočil, da je ameriška pomorska blokada njegovih pristanišč odpravljena, kar naj bi omogočilo ponovno plovbo tankerjev v območju Hormuške ožine. To naj bi sicer bil del dogovora z ZDA, ki vključuje postopno normalizacijo pomorskega prometa in širši mirovni sporazum. Donald Trump je predtem napovedal, da bo ožina po podpisu sporazuma v Švici ponovno odprta za ladijski promet. Število kazenskih postopkov zoper mladoletnike v Sloveniji zadnje leta opazno narašča, poroča Surs. Lani je bilo obravnavani 703 mladoletnikov, med njimi 111 deklet, pri čemer so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. Skupno je bilo v državi pravnomočno obsojenih 5417 oseb, večinoma moških, pri čemer se največ obsod nanaša na zaporne kazni, pogosto pogojne. Nosilci Michelinovih zvezdic uspehe svojih restauracij pripisujejo močnim ekipam, trdemu delu in lokalnim sestavinam. Kaj pa je izpostavila nosilka treh zvezdic Ana Roš?
4: Tri zvezdice, ko jih dobiš, misliš, da si zajahal konja, pol jih pa moraš pač skozi leta potrjevati, zato ker pač ni več pardona na nek način.
3: Tako Roš.
5: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 141 let, odkar so Francozi v New York pripeljali kip svobode, ki je še danes simbol mesta in pravzaprav tudi Amerike. In ko smo ravno pri tem. Danes se bo končalo dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke. Pričakovati je, da Fed ne bo spreminjal obrestne mere. Je pa japonska centralna banka včeraj zvišala ključno obrestno mero na 1%. S tem je obrestna mera na najvišji ravni po letu 1995.

0: Radio Express.
1: Strateške zaloge nafte Združenih držav Amerike so pretekli teden padle na najnižjo raven od leta 1983, ko je v času hladne vojne državo vodil Ronald Reagan. Rezerve so padle, ker je vlada Donalda Trumpa z njihovim sproščanjem blažila posledice vojne z Iranom. Strateške zaloge nafte so namreč ključne za ublažitev gospodarske škode, saj bi brez sproščanja zalog cene energije še hitreje naraščale. Od začetka vojne z Iranom, konec februarja, so se zaloge v ZDA zmanjšale za 75 milijonov sodov, kar predstavlja 18% vseh zalog.

0: Ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 17. juni. Vreme danes poletno, kar precej toplo bo, pravzaprav že vroče, ponekod temperature do 30. Kakšna ploha ali nevihta popoldne oziroma zvečer ni izkušena. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je bilo v ponedeljek na svetovnem prvenstvu v nogometu res največ zaporednih remijev v zgodovini? No, počakajte, to pa res ne. Največ po letu 1958. Kaj se je zgodilo? 4 zaporedne tekme so bile, ki so se končale z neodločenim izidom, in da bi se 4 zaporedne tekme na svetovnem prvenstvu na isti dan končale z remijem, se ni zgodilo vse od leta 1958. Mimo grede še to, od leta 1994 na svetovnih prvenstvih zmagovalec dobi 3 točke za zmago, prej je dobil 2 točki. Remi seveda že od nekdaj prinaša 1 točko.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se počasi bliža koncu prvi krog predtekmovanja. Danes se bo sta predstavili skupini I in J. No, tekma med Francijo in Senegalom je že končana. Norveška, Irak sta začela svoj dvoboj ob polnoči. In kaj še sledi? Tole bo zanimivo, ob 3 zjutraj Argentina, Alžirija v Kansas Cityju v skupini J, pa v San Francisco ob 6 zjutraj še Avstrija, Jordanija. Če ste oboževalec Cristiana Ronalda, pa še to, danes ob 19. v Houstonu, Portugalska, Kongo, potem pa derbi pretekmovanja in sicer v Dallasu, Anglija, Hrvaška, začetek tekme ob 22.

0: Parlez-vous France.
1: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
2: Tekmo novoletne turneje smučarskih skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu bodo 1. januarja vendarle lahko izpeljali, potem ko se organizator tekme ni odločil za sodni proces proti Nemški smučarski zvezi zaradi spora o prihodkih. Novoletno turnejo, ki jo je v zadnji sezoni dobil Domen Prevc, tradicionalno sestavljajo 4 tekme, po 2 v Avstriji in Nemčiji. V novi sezoni bodo tekmovanje izpeljali že 75-tič, medtem ko se bodo skakalke prvič merile na novoletni turneji.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Po poročanju medijev v zakonu ni jasno opredeljeno, katera ravnanja se štejejo za neprimerna oziroma nesprejemljiva. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, neplačevanje davkov, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Curaçao je najmanjša država v zgodovini, ki je zaigrala na svetovnem prvenstvu v nogometu. Curaçao ima vsega 150 tisoč prebivalcev, ta karibski otok je dolg 60 km. Nekoč je bil precej neuporaben, ampak ko so ga v 17. stoletju zavzeli Nizozemci, se je najprej razvil središče trgovanja sužnji, sčasoma pa je prerasel pravi počitniški raj. Temperatura tam nikoli ne pade pod 20 stopinj, plaže so prekrasne, turiste pa vabijo tudi potapljanje in plavanje z masko na koralnih grebenih.

0: Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne trptinice. V New Jerseyju so odprli muzej, ki slavi zapuščino slavnega domačina Brusa Springsteena in tudi zapuščino ameriške glasbe. Muzej se nahaja v Long Branchu, kjer se je rodil Bruce Springsteen. Prizorišče je le streljaje stran od parka Asbury, nekoč obalnega delovskega mesta, ki je oblikovalo Springsteenovo glasbeno identiteto.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedene terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpreti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa, Srečku Kosovelu. Kosovelova domačija je nekakšen drugi kulturni prostor v občini poleg Kosovelovega doma v Sežani. Poleg spominske sobe Srečka Kosovela ponuja prostor za razvijanje različnih programov z področja kulture.